ئاھالىسىنىڭ كۆپ قىسمىغا 50% تاموينى بۇجى قويۇشقا باشلىدى. كانادا باش مىنىستىرى مارك كارنى ئامېرىكا پرېزىدېنتى ترامپ كانادانى نىشان قىلغان يېڭى تاموينى بۇجى پىلانىنى ئېلان قىلغاندىن كېيىن ئوتاۋانىڭ ۋاشىنگتون بىلەن سودا سۆھبەتلىرىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشقا تەييار ئىكەنلىكىنى ئېيتتى. كارنە ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ كانادانىڭ نۇرغۇن مەھسۇلاتلىرىغا 50% تاموينى بېجى قويۇش پىلانىنى قارىتا، بۇ ئامېرىكىنىڭ كانادا ئامېرىكا مېكسىكا كېلىشىمىنى ئوچۇق ئاشكارا ھالدا دەپ سەندە قىلىپ يول قويغان بىر تەرەپلىمە سودا قەدەملىرىنىڭ ئەڭ ئاخىرقى ھالقىسى دېدى. ئۇ كانادانىڭ ۋاشىنگتوننىڭ سودا مۇناسىۋەتلىرىنى قايتىدىن شەكىللەندۈرۈش مۇساپىسىدە تالاش-تارتىشنى ھەل قىلىش ئۈچۈن تىرلىك تەكلىپلەرنى سۇنغانلىقىنى بىلدۈرۈپ، بۇ سۆھبەتلەرنى تېخىمۇ قويۇقلاشتۇرۇشقا تەييارمىز دېدى. ئامېرىكا ئىرانغا يېڭىدىن ھۇجۇم باشلىدى. ئامېرىكا مەركىزىي قوماندانلىق شتابى بۇ قېتىمقى يېڭى ھۇجۇملارنىڭ ئامېرىكا پرېزىدېنتىنىڭ سودا پاراخوتلىرىنىڭ قاتنىشىنى قوغداش توغرىسىدىكى يوللىرىغا ئاساسەن ئېلىپ بېرىلغانلىقىنى دەلىللىدى. ئىران تەرەققىيلىرىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، ئامېرىكا ئىران قارشى يېڭى ھۇجۇم باشلىغان بولۇپ، مەملىكەتنىڭ كۆپلىگەن رايونلىرىدا پارتلاشلار يۈز بەرگەن. دۆلەت تېلېۋىزىيەسى دۆلەتنىڭ جەنۇبىدىكى ھورمۇزگان ئۆلكىسىنىڭ مەركىزىي بەندەر ئابباستا بىر قېتىم پارتلاش يۈز بەرگەنلىكىنى خەۋەر قىلدى. فارس خەۋەر ئاگېنتلىقى قىشىم ئارىلى ۋە ئۇنىڭغا يېقىن دېڭىز تەۋەلىكىدە پارتلاش ئاۋازلىرىنىڭ ئاڭلانغانلىقىنى، شۇنداقلا ھورمۇزگاندىكى سېرك رايونىدىمۇ بىر پارتلاش يۈز بەرگەنلىكىنى ئېلان قىلدى. ئىراننىڭ رەسمىي ئاگېنتلىقى جەنۇبتىكى پارس ئۆلكىسىنىڭ شىراز شەھىرىدىمۇ پارتلاش يۈز بەرگەنلىكىنى مەلۇم قىلدى. ئامېرىكا ئوتتۇرا شەرقتىكى جىددىيچىلىكلەر سەۋەبىدىن پۇقرالىرى ئۈچۈن قايتىدىن بىخەتەرلىك ئاگاھلاندۇرۇش ئېلان قىلدى. ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ئامېرىكا پۇقرالىرىغا قارىتا دۇنيا مىقياسىدا بىر بىخەتەرلىك ئاگاھلاندۇرۇش ئېلان قىلىپ، ئوتتۇرا شەرقتىكى ئۆچ ئېلىپ كېتىۋاتقان جىددىيچىلىكلەرنىڭ مۆلچەرلىكسىز بىخەتەرلىك ئۆزگىرىشلىرى، ساياھەت ئۇسالغۇلىرى ۋە چەت ئەلدىكى ئامېرىكا مەنپەئەتلىرىگە قارىتا تەھدىتلەرنى ئېلىپ كېلىشى مۇمكىنلىكى توغرىسىدا ئاگاھلاندۇرۇش بەردى. نۆۋەتتە ئوتتۇرا شەرق تەۋەلىكىدە تۇرۇۋاتقان ئامېرىكا پۇقرالىرىنىڭ ھوشيارلىق مەسئۇلىيىتى، ئۇچۇشلارنىڭ ئەمەلدىن قالدۇرۇلۇشى، ھاۋا باشلىقىنىڭ ۋاقىتلىق تاقىلىشى ۋە باشقا ساياھەت ئۇسالغۇلىرىغا قارىتا تەييار ھالەتتە تۇرۇشى تەلەپ قىلىندى.